Farhat bilan Rashidaning o'ziga chiqilmay, chin quchoqlashib qotirib qo'ygandek jim turganligini ko'rib, ularning yenidan irg'onlab mong'inchi o'tib ketgan iyiqning qo'sqi yerim osh edi. Shunga u o'rmon arlab oziqlik izlab yuratdi. Bu bayqush o'zini qandoq xavf xatarning kutib turganligini xiyolig'ima keltirmaydi. Shunga u qo'y go'shining purqi kelayotgan quyuq o'rmonga qarab tez-tez qadam tashladi. U bu puraqning odamlar tarafidan qurilgan qiltaq ekanligini bilmaydi. Shunga u nafsi taqildab qo'y go'shining purqi kelayotgan joyga yaqinlashdi. Uning oldida jonni oladigan qopqon bor edi. Yovvoyi hayvonlarni tutib odatlanib ketgan yiligar mergan u qopqonning atrofiga qo'yning kallapachaq va ishqornini to'kib ularning ustini shaxshumbula bilan yepib qo'ygan edi. Bu yaqindan buyon beli og'riydigan bo'lib qolgan xo'jayinga iyiq terisi taqdim qilib, uning ko'ngli uchishni o'ylab yurgan merganning yelisi edi. Oq ko'ngil iyiq makkor merganning qurbonligiga aylib ketish oldida turardi. Go'sh yeyish tamasida oldirab kelayotgan iyiq ichinishlik taqdirga duch kelish oldida turardi. Fojia oxiri yuz berdi. Iyiq og'zi go'shga tegish bilanla qopqonga tushdi. Bechara iyiq qopqonga tushib qolgan o'ng putini chiqara olmay, jon ochig'ida qattiq qo'rqardi. Uning ovozini xotirjam yotgan erkak iyiqmi, mergan bilan uning hamrolarimi angladi. Erkak iyiq o'rindan chachrab turib, ovoz kelgan tarafga qarab o'qtak etildi. Iyiqning qopqonga tushishini taqazzolik bilan kutib o'tirgan mergan bilan uning hamrolarimi nayza, qilish, kaltaklarni ko'tarishib qopqon qurilgan joyga qarab shokirdi. Qopqonga tushib, o'ng puti sungan iyiq og'riq azobida hurkirib, oxir holsizlanib yiqildi. U nayza kaltaklarni ko'targan 3-4 odamning o'ziga qarab o'qtak etilib kelayotganligini ko'rib, ko'zlarini yumib, jimjit yetib oldi. Mergan iyiqni qo'lidagi kaltak bilan turtib boqdi, lekin iyiq midirlamadi. Ko'ngli o'rniga tushgan mergan iyiqqa amdili yiqilishib edi, iyiq ko'zini lappida ichib, dahshatli ko'rkardi. Qo'rqib ko'zlari chakchiyib ketgan merganning qo'lidagi kaltiki yerga tushib ketdi. Iyiq oldida lag'ildab titrab turgan merganning qonidan siqib, uni perqirtib tashlabdi. Yuz ko'zi qonga bo'yalgan mergan yerga qattiq takkan yonpeshni silg'inichi ingrashqa boshladi. G'azibiga paylamay, qattiq yulqingan iyiqning o'ng puti sungan joydan uzilib ketdi. U jon ochiqida ochiq yurkirab, o'zini u yoqdan bu yoqqa urdi. Oxir qansirab Qolsirab, yerga ko'pida yiqildi. Buni ko'rgan merganga qaytadan jon kirgandek bo'ldi. Ko'zlari qonga to'lib ketgan mergan o'rindan santurilib turib, iyiqning yiniga keldi va daraxtlarning doldisi yoshirinib turgan yeltapon bilan uzun tarog'a sharat qildi. Ular xirildab yotgan iyiqning yiniga ehtiyot bilan yaqinlashdi. Ko'z chanoqlari yoshqa to'lgan iyiq qotillik qurollarini tanglab turgan bu rahimsiz odamlarga Nafratga to'lgan ko'zlarini nashtardek qadab turardi. Lekin u shu topda o'ziga qasd qilayotgan bu tosh yurak odamlar bilan ilishish va ularni qiymi-chimi qilib tashlash iqtidoridan qolgan edi. U endi o'rindan tura olmaydi. Shunga mergan bilan uning sheriklari qiltoq tushgan bu bechora iyiqni rahimsizlarcha dumbaladi. Nayza sanjib uning qonini o'tmi-to'shik qilib etdi. Oxirida xanjar bilan uni bo'g'izlab topallarını kesib aldı. Eyiqni soyup, terisini yerge yiyip atkan mergen bilen onun şerikleri yeniden dikildap ötüp ketip atkan boğu balısını körüp kaldı. O kiçik hem çıraylıq bulup, bayını korçaqılı oxşaydı. Yeltapan işki sekrep beripli onu tutup aldı. Boğu balısı mergenin koladaki kanğı boyalgan piçakı çekçiyip karap, hədəb tipçekleydi. Brader, ona qatçıdı soyup kavap kığına. Dedi mergan qo'lidagi pichoqni yeltapanning oldiga tashlab. Bu jonivorning go'shi bek totliq bo'ladi. Mergan og'ziga kelgan seriq suvni g'urtdi yutib etib, tamakini qo'lga oldi. Yeltapan yerdagi pichoqni qo'liga ilib, tipirlab turgan bug'u balasining geliga amdili suray deb turganda, yiqilli joydan iyiqning hurkirgan ovozi anglandi. Bu ovoz bekmi qo'rqinchli edi. Qo'rqib ketgan yeltapanning qo'lidagi pichoq yerga tushib ketdi. Bug'u balisi uning qo'lidan yulqinib chiqib, tezlikda qechib, bir damdali ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mergan bilan uning sheriklari o'zlariga qarab, o'qtak etilib kelayotgan yo'g'on bir iyiqni ko'rdi. Iyiq surlik ham g'azablik ko'rinardi.
у ыйық терісі ейілған жайғы еқілішіп қаған еді. Узун тұра қолыдекі нәйзіні ыйықы қартып етішкі тәйірланды. «Атма!» деп варқырды, өлер тірлішіғы қармай қечіп кетіп атқан мәрген кәйнігі бұрылып. «Тез қаш! Жинадан айрылысан!» Ыйық етіліп келіп, өзгі нәйзі атмақчы болып атқан узун тұраны қамаллап тұтқынычы, ераққа перкіртіп ташлып әтті. Вә өлген ыйықның терісіні бұрап, дәшшәтті көркіреп, тик тұрғынычы, бешіні чайқап, алдығы юлық қалдеке дәлдарақланы юлып ташлығылы тұрды. Өзіне тәрәп-тәрәпкі ұрып, қырылдап, өркіреп, ерләні тылғап жүрген әркек ыйықның қанғы толған көзлердің тоқтымай яш қойылатты. Өлтірілген ыйықның терісі етілған жайның нерісі да ұзын тұраның қанғы боялған жәсті ятатты. О, сұнып кеткен нәйзіні чен тұтып алған еді. Мәрген білән елтапан ыйық терісі үшін аятыдың айрылған бұғы шерікінің өлікіні ташлап кечіп кетті. Ормандегі жәсәт. Полат білән лейджін адеті бойынша орман аралап кетіп ататты. Уланың атлары тұйықсыз үркіп, пұшқырғылы тұрды. Лейджін елғы сәпселіп, йоған қарғайның еніді соң айынып ятқан бір адамны көріп қалды. «Әтірәт башлықы, қараң!» деді о Полатқа елінің четірі ятқан адамны көрістіп. «Ау, еді бір адам ятуды!» Ула аттын сәкіріп түшіп, әтірапны ошарлық білән көзетті вә ятқан адамның еніғі келді. Бұ ұзын тұраның жәсті еді. Киімлері тітіліп, бәдәлері қанғы боялған ұзын тұра нәйзінің сұнықыны чың тұтып алған еді. Оның қолыдегі сұнық нәйзінің ұшыда қапқары қан ұйып қалған еді. Полат ұзын тұраның өлгелігіні жәзімләштірді. «Бұ адам иықның ұжым ғошырап өлгенді қылуды», деді Лейджін ұзын тұраның бойын әм қолдырдегі яры ызлырғы қырып. Оның бешімі еріліп кетіпті. Қараң, дәрақтымы қан тұрды. Полат йоған қарғайды қитіп қалған қалларғы сынчылап қарады. Өлген адамның беші шүйерге тәккенді қылатты. Ула әтрапны еншке көзітіп, еқылы жайды ятқан ыйықның терісі білән көшіні көріп қалды. Ыйық терісінің ені да йоған бір қалтек білән ұзын бір қылышмы ятатты. Бұ қаллық мәнзері бұ ерді әткесчіләнің әркет қылғалықын ұспатлап тұратты. Полат ыйық терісінің енедеке тоқмақ білән қылышны қолығы еліп, қошымысыны түрді. «Сұнған нәйзінің ерме өлген ауы адамның қолыда, ерме бұ ерді тұрды, ұфқам», деді Полат Лейджінге қарап. «Ондақты бұ қоралы азады кемләнің? Меніңте, бұ ыйықны өлтіргенләнің арысыды чоқын башқа әткесчіләмі бар. Лекен, ола ыйық терісінің мұ қораларынымы амай кетіпті. Ула немішкі бұнда қылуды. Бұның да чоқын бір сәбәп ба. Лекен, ула бұ тәйят ердің әргіз ваз кәшмейді офқам. Тәкліңіз тоғыра әтірәт башлығы», деді Лейджін әтрапығы сәгәклік білән қырып. «Ула бұ ергі еңі келіші мүмкін. Шуңа біз ешірініп тұрсақ бұлар меке?» «Яқ, офқам, біз вақытын өткізу әтмейлі», деді Полат кесіп ла. «Сән дәрхал елғы чықып, көңән идарысығы қабар қығын. Сән уланы башлап кәгіче, мән бұ ердің қозғалмай тұрай. Мақұл әтірәт башлығы, ехтият қылан әмісі». Лейджін атқы чәбдәслік білән мініп тез жүріп кетті. Мәрген білән елтапан жүптідің айрылып, әсәбейләшкен әркек ыйықның әлпазыдың қорқып, хейлі ераққа беріп ешірініп алған еді. Ыйықның өркірші бесіліші білән уланың көңлі орнығы түшті. Ыйықның терісідің ұла әргіз мұ ваз кетелмейді. Шу тері бұ дүния құмар әткесчіләне жінедің айрылышқы тас қалған шу жайға ені тартып ататты. Шуның білән ұла ыйық қапқанғы түшкен жайға қарап маңды. «Ұзын тұра қандақ тұрып атқанды?» деді елтапан әнсіреп. «Ыйық оны өлтіріп қойған мұды?» «Өздің көсін», деді мәрген ачықланып. «Кем оны ғазапынып келіп атқан ыйықы нәйзатсын депті?» «Өзінің құтылдырай дегенді?» деді елтапан мәргеннің кепіні тоғыр тапмай. «Кімнің өзінің өлімге түтіп әгісі бада есен?» Иық терісі қалған жайғы ехтият білән еқылышып атқан мәрген білән елтапан о ерді әтрапны көзітіп тұрған қораллық орман сақтысын көріп чөчіп кетті вә еңішкенеке аста кейініге чекенді. «Әхвал чатақ!» деді мәрген жалақлап тітіреп. «Ұзын тұра қолғы түшіп қаға ұқшайды. Сақшылар оның шеріклерін үміттіміз деп біздің сақлап тұрғанда қылуды. Бұ ердің тез кетәйлі». Ола Полатның көріп қылыштың әнсіреп, өздеріне дәрәқләнің долдысығы еліп, пұтының ұшыды дәссәп меніп, ыйық өлтірілген жайдан ерақлашты. «Әй, бұл ергі қылыш білән тоқмақны неміш кімі ташлап қойғандымыз?» деді мәрген бешіні чайқап. «Әмді сақшыланың дектіні қозғап қойдыған болдық. Ұзын тұрағымы ішенгілі болмайды деген ә?»
dedi yel tapan kollarını şıltıp durup. Bu igiz boğunu bilen əhli yok nime o. Sağçılar bir kıstısa bizim setivit işten yanmaydı. Şunu biz uzun duranın ülektriklikini hazır kayar dişkelikini bilmesek bulmaydı. Dedi mergen yel tapanın közüge katılıp. Bu haber oğul dikilanın arsığı çok umtar kaydı. Şuna sen vaxtı da tıngtıngılap bak. Makul. Hocayın yel tapanı orman sağçıları bilen çarvacılar arasındaki uçurlarını vaxtı-vaxtı da egilip duruş məqsidi de öz topuğu qeytib alğan idi. Mal dünyanı görse, qeyrin taşlarını musetiv etişten yanmaydığan yel tapan, ətkəsçilərinin məxbiyyətlikini saxlaş və ulağa zörür uçurlarını yetküzüşçət közgü görünüb, hocayının işençigi erişken idi. Ətrafını uşarlıq bilen közüb durğan Polat, ətkəsçilərinin eyiqnin təyyar teyərisini alğılı kəmməydi o deyilib olmaydı. Meningcə, ölgən avı adamı çoxum şulanın şeriki. Ətkəsçilər onun deyirkini qınmay qalmaydı. Şuna Kongan idarısının sağçıları kəgücü uşşar turmusan bolmaydı o digərləni könlüdün ötközdi. Bu yerde yüz bərgən vəqənin, ular akşam say içindeki önkürdün qolğu çürgən terə həm müngüzlə bilən alaqısı bardəkli qaladdi. Ormanların arısı da kəyni-kəynidin yüz beri vatqan bu qanunsuz hərkətlə, vətənin güzəl tağ dəryalırıqı çonqur muhabbət bağlıqan bu məsuliyyətcan vicdallıq yigitinin yürgünü azaplaydı. Ulanı tez qolğu çüşürüp, qarı qolunu vaqtıda kesib etmisək, əl yurt bizdən razı bulamdı, dəb oylaydı o iç açıq bulub. Xorki üsüb getgən bu qanunsuz unsurla teris bilən müngüzünü pul qılımız dəb, dövlət tərpidin qoğduldığan hayvallarını rəhimsizlərcə öldürüb atıdı. Taqdəriyalarını buzğunçılığa uçurdub atıdı. O qanunsuz unsurlarının bəziləri torğu çüşüb, cazağı tartılğan bolsunmu, lakin bəziləri özlərinin yoşurun hərkətini ta hazırgıcı toxtatmayıb atıdı. Ula qabih bomsa, boğaz maralğımı nəyiz atamdı. Lijun işkimiz akşam ziyankesik uçurgan hayvallarının müngüzleri bilen terilerini li qolgu çüşürdük. Lekin ulanı öltürgen qanunsuz unsurlar zadı qayerde. Ormalla, tağdariyala, qoğduldugan hayvalla uluq anıvetinimizden ve her millet halkının ortak baylıqı. Bizgi muş esil baylıqını qoğdaş vazifesi yüklenge. Şunu kəyni-kəyindin yüz beri vatqan içini şıxı vəqələ, bizgi zimimizgi bu yüknün bəkmi iğir işkəlikini çonqor yeskildir vatudu. Qoralını çın tutup, ətrapını o şiarlıq bilen gözüb durğan Polat, akşam say içidi qolğu çüşürgən ətkəs mallanı oylab, iğir xursundi. Sırlıq önkür. Polat bilen Lijun toqtarının öydün keş qaytıp, qalaymıqan qezilip, dəl dərəkləri qomurup taşlanğan tunuş sayının yeniği kilip qaldı. Və o yerde lauldap küyü vatqan otunu görüb, atlarının tizginini tartdi. Ot sayının içindeki bir önkürünün aldıdı küyü vatatdi. Orman sağçıları attın səkirəb düşüb, ətrapını inçiki közətdi. Sayının içində adam görünməkdi. Bu otunu kim yaqqandı? Dəb oylu deyip olad, ətrapı köz yügürtü edib. Bu otunun sayı içindeki buzğunçılıq biləmi o, bunu önkür biləmi münasidib adaqılıdı. Ola atlarını bağlap qoyub, önkürgü qarab, ehtiyat bilən qadam taşladı. Lijun önkürnün işige qarab, adam var mı? Dəb toğladı. Lekin önkürnün işidin yeşqandaq sada çıxmadı. Önkürnün tenşliqini kolçırğının yorqıdan korkup, uyaqtın buyaqı çepişip jürgen çaşqalla bilen borsuqlanın avazları buzup turatdi. Polat bilen Lijun önkürnün on tərpideki bir kiriş eğizinin qarğay şaqları həm taşla bilen itip koyulğalıqını payqap qaldı. Və kiriş eğizde tezlikte içip işige kirdi. Bu önkürnün içindeki bir məxbi öy bulup, bədboy puraq bir alğan idi. Bu öygü yoşurup koyulğan buğu marallarının beşi, terisi, müngüzi və iyiq terilerini körgən orman sağçılarının ğazabdın közleri çəkçiyip getdi. Əbləqlə! Dedi ğazablengen Polat lağıldab tütərəb durup. Dövlət tərpidin qoğduldugan hayvallarını qırğın qılğınınla üçün tigişlik cazağı tartılışsan. Polat bilen Lijun məxbi öyünün içini bir dəmdili quruqtap qoydu. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliyə İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Hadisede toluq javobgarlıqni üstüge alğıç tərəb tölem berişini rədd qıldı. Suğurt şirkəti orun biz tölem tələb qıldı. Ərxotonun ayrılıb turğanlığını isbatlaşının şərti bar. Oyun oynab hesabat nömrü peçətli bitilsə, tor şirkətidən töltü bilişqi bolamdı. Haq tələb qanun dəsturi avazını qoğdamdı. Döndik tınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.